Ivane, ne. Da još malo, jebote, ne tražim ti kičmenu moždinu, jebote.

Dobro bi isto palo i grem. Da. Ništa, lepi ste, srećni ste, radosti, drago mi. Zadovoljan gazda, što se prebacuje normalno. A osim vas ne može prebaciti svako. Okej, okay. Mi smo tu.

0: se izvinjavam, nešto se dešava. Nešto jako. Nešto se dešava. Ali niko ne smije da kaže šta. Reči slobodnih ljudi neko ne želi čuti. Šta je to? A? Čovek ili mašina? Gde srca više ima? Ivane, otvrni ovo, bre, koji jebe, bre, na kraju krajeva, bre?
1: A smanjimo i lokalu sa tom monitoru što sam okrenuo. Moj vokal.
0: Ljudi, idemo dalje.

Dragi zemljaci, znači zemljaci, ne seljaci, dragi zemljaci, grupa Party Breakers vam želi svako dobro i alpinerima koji su ovde i koji osjećaju ovu muziku. Čuvajte se ljudi, molim vas, čuvajte. U manjini smo, a manjina je uvek jača zato što je na strani dobra, jača od zle količine. Mogu da se kandidujem? U vaše zdravlje, ljudi. Voda je sloboda. Živela sva pokolenja koja vole rock'n'roll.

Ljudi, čujte vaše duše, o tome će vas prepoznati kada dođe taj čas. A taj čas je upravo sad. Vi ste vaše vreme, vi ste vaša duša, o tome će vas prepoznati. Puno ljubavi, ćao!